0: Рано.
1: Държим в пестигора.
0: Кога да раеш, педър шпилят, как нау шпилят.
1: Бож.
2: И за спохтино.
0: И аз спохтино.
2: Чувстваш ли парпедло, таки проблеми?
0: А не?
3: Мисля, че пти кнал, ще има...
1: Ама клей, точно иначе, аз се сенкат пърплей се пошкодвал. Люди се пошкодуем, а пър марси катерих управилих, не?
2: Рецимо папир се лохо режеш, не?
1: Кар коли се почне, ампак бисто е па да почнемо. В жалению е сам почет треба. И никол ти не сме бит джоу за та педал.
0: Какво е това?
2: Глобоко.
0: Седнаеш че с петой. Право.
1: Добре утро.
0: Добре утро.